0: ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من تحليق استطلاعي ليلي بالتصوير الحراري فوق قلعة الشقيف التاريخية، وختم المشاهد بجملة جئنا ولم نجدكم.
1: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הגופור
2: ולהפוך את מרחב הליטני בשטח בשליטה ביטחונית של צה"ל ונקי מנשק וממחבלים.
3: השלימו פעולה רחבה, במהלכה השגנו שליטה מבצעית ברכס הגופור.